0: どうぞ、待ってください、待ってください。
1: 我们队长的吩咐，让我开车送你去候机会。
2: 哦，不用麻烦了，我自己走过去。
1: 钱小姐，请下去。我开车送你去候机会，然后等你下班，晚上再送你去餐厅和队长共进晚餐。
0: これは命令です。どうぞ。